91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

בוקר טוב, שבת שלם. 7:02, עד 9 אנחנו ביחד אל הדודס, ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אני חמי גדסי. אנחנו כאן כמידי שבת, שעתיים של שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו איתכם. בשעה השנייה אנחנו נערך כאן את נוניה ליצן, מקווה שהוא יגיע עם הילדים, ויהיה פה שמח, תוכלו להכיר אותו, ונשמע שיר ילדים שהוא בחר. זה יהיה בשעה השנייה, תוכלו לצפות בתוכנית, לא רק דרך הפייסבוק, אלא גם דרך הטיק טוק. אתם מוזמנים לעשות זאת דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך הפייס לייב ודרך הטיק טוק, חמי גדסי. אנחנו פתחנו את השעה הראשונה, את התוכנית, עם מחסן השטוזים של דתיה בן דור, שיר התפריט, ואנחנו נתחיל עכשיו את הבקשות שלכם. בואו נתחיל עם הבקשות. בוקר טוב לעומרי נזר, גלי נוינר, שרון מוגמי, גבריל אתגרוב, נועה פורט, אלון נועה, רומי ולי גרינפלד, בועז ונועה דיפשי, עודד בשאר, יוסי חג'אג', אוראל וטילה עושים שמח, שרי מוסקוביץ', אילן דוידוב, אשר דהן, משפחת דהן, עם ליטליה, עומר ואופיר, חגית כהן, יחד עם אילי וגיא, יעקב מזרחי, בוקר אור לכולם. אנחנו אומרים בוקר טוב עכשיו לעומרי נזר. עומרי נזר, מי שלא מביט מתוך השטוזים, את זה אתה מבקש להקדיש לגבריאל אתגרוב, ליונתן ינובר, גלי נוינר, שרון מוגמי, ליד לוי אסייג, לוטם ברדוגו, לירדן תלמור וללאה אלמלים. עומרי נזר, הנה הבקשה שלך, מי שלא מביט מפסיד.

להפסיד את כל היופי מתוך מחסן השטוזים של דתיה בן דור. אם אתם רוצים לבקש שיר ילדים, שיר ילדות, להקדיש אותו לעצמכם, לילדים שלכם, לאחיינים, יש כמה דרכים לעשות זאת. הדרך הטובה ביותר דרך דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. נכנסים, לוחצים לייק, מבקשים שיר, ואם יש לי, אני אשמח להשמיע ולהקדיש אותו. אם לא, פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס, קו תחתון 91FM. אם לא אינסטגרם, יש לנו מספר טלפון להודעות כתובות בלבד, SMS או וואטסאפ, הודעות כתובות בלבד, 054-92-91-91-1, 054-92-91-91-1. אנחנו ממשיכים עם אלבום של עירי תמיר, פיית הקסם, שלושה שירים מתוכו. גברי לתגרו, בוקר טוב לך. אתה רוצה לשמוע את קיץ מתוך פיית הקסם, להקדיש לשרון, לי, לעומרי, לגלי, לליעד. הנה, בשבילך, קיץ. קיץ.

לקראת החורף. כבר מתחילים להרגיש את, את המעלות שלנו יורדות לאט לאט, עם קצת יותר רוחות וקצת טפטוף מדי פעם. כן, החורף מגיע. אני אחכה לקיץ הבא, אני אוהב את הקיץ, אתם יודעים את זה. טוב, אנחנו ממשיכים עם גלי נוינר, בוקר טוב לך. שיר שני מתוך פיית הקסם. את רוצה לשמוע את פיית החלומות, להקדיש לשרון, לי, לליעד, יונתן, לאה, ירדן, נועה, לוטם, עומרי, ולגבריאל. גלי נוינר, הנה, פיית החלומות בשבילך.

פיית הקסם, אלבום שלם של מילים לחנים של אירית תמיר, ואנחנו ממשיכים עם שיר שלישי מתוך אותו אלבום. שרון מוגמי, בוקר טוב. אתה רוצה לשמוע את סתיו מתוך פיית הקסם, להקדיש לירדן תלמור, גלי נוינר, לאל מלם, לוטם ברדוגו, נועה פואט, עומרי נזר, יונתן ינובר, ליד לוי הסייג, ובמיוחד לאירית תמיר. שרון מוגמי, זה בשבילך.

אנחנו בסתיו, לקראת החורף. אנחנו אומרים בוקר טוב למשפחת דהן. אשר דהן, בוקר אור, אתה רוצה לשמוע את ביחד של אבי טולדנו, להקדיש לליטל, ליה עומר ולאופיר דהן. משפחת דהן היקרה, בוקר טוב, שבת שלום. הנה ביחד, שתהיו תמיד ביחד, מאושרים, מחוברים, שמחים, הנה.

0: בוקר טוב לאסנת פז.
1: בוקר טוב.
0: את מתוקה אמיתית.
1: גם אתה מתוק אמיתית.
2: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
3: רדיו לב המדינה.
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
9: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבת ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי. זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה. למה? לתוכנית שלך ילד דודס ברדיו לב המדינה. איזה כיף.
11: נתי,
0: נתי נועה פורת, בוקר טוב לך, שבת שלם. את רוצה לשמוע את הבובה שלי חולה מתוך טיף וטף. רוצה להקדיש את השיר הזה לשאול מוגמי, לגלי נוינר, לגבריל אתגרוב, ירדן תלמור, יונתן דוד ינובר, וגם לליעד לוי אסייג. הנה, נועה פורת, הבובה שלי חולה.

אוה, עצוב בלב, שתהיה בריאה. אנחנו ממשיכים עם משפחת גרינפלד, בוקר, אור, שבת, שלום, אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. אתם רוצים שני שירים, אחד סיפורים והפתעות של יעל פדר, והשני לקפוץ עד השמיים של נוגה גבע. בואו נתחיל עם סיפורים והפתעות. יעל פדר, בבקשה.

אוקיי, השיר השני שביקשתם, משפחת גרינפלד, לקפוץ עד השמיים, נוגה גבע, והנה זה מגיע.

Yes. אנחנו אומרים בוקר טוב לרינת, רונית בר יוסף. בוקר אור, רונית בר יוסף. את רוצה לשמוע את נסיעה טובה של עינת הולנדר, ואת מקבלת בוקר אור, נסיעה טובה, לאן את נוסעת? רגע. יש לנו פה משהו אחר שאנחנו צריכים לעשות לפני שאנחנו נשמיע את זה. הנה, עכשיו.

נסיעה טובה לכל מי שנוסע, שיחזור לשלום הביתה. בין המבצעים פה בשיר של עינת הולנדר, גם היא מבצעת, אחת מהמבצעים. ויש פה גם את אסתר קסטרו, יש פה את סגיב כהן, מקלת ילדים ששרים ועוד. אז זה אלבום אחד מתוך שניים של עינת הולנדר, מדן ועד עינת. אנחנו אוטומטית אומרים עד אילת, אז זה עד משחק מילים. טוב, אנחנו ממשיכים עם הבקשה של יעקב מזרחי, בוקר אור לך, ששנית אלקבץ לא כתבה, אז אתה מקבל את התחדשות, ונאחל לך שבת שלום, שבת טובה. הנה התחדשות, עופרה חזה.

0: ילדודס, ילדודס, כיף להקשיב בחורף, בקיץ, בסתיו ובאביב, למלא את הלב בשמחה מיוחדת, כמו של ילדה ביום ההולדת. תודה על התוכנית הנפלאה.
1: רדיו לב המדינה.
2: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
8: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
9: פינתו של הכתב הצעיר ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה.
11: טוב, זה היה אמור להשמיע, אבל זה לא משמיע. למה זה לא משמיע?
12: שלום לכם, משום הדוד אשתי, שם בחלפים. עוד שבוע שאני מדבר לכם, מה קרה כל השבוע? שבוע קרה הרבה, בואו נתחיל. השביעי באוקטובר, שבוע עצוב היה לנו השבוע. היו שתי טקסים, אחד טקס של משפחות שכולות, והשני טקס בהשתתפות ראש הממשלה, נשיא המדינה, המפכ"ל, הרמטכ"ל, במשפר שערים. בטקס הזה ישחק עמית, נשיא בית המשפט העליון, הניח זר לזכר הנופלים, אבל שם התפרשויות של מישהו שהתפרש לישחק עמית ואמר לו, לא מגיע לך להניח זר. גם ראש הממשלה דיבר, מישהו אמר לו, לא הגנת על הילד שלי, לא הגנת על הנופלים בשביעי באוקטובר. וגם מטוס פליי דובאי, נס גלוי היה לנו. טיסת פליי דובאי הייתה השבוע. מה שהיה שם, הטייס משנה, דקר את הטייס. דקר את הטייס, השתלט על קוקפיט, ניסה לרשק את המטוס, לעשות פיגוע ענק עם הריגה של 180 יהודים. שם, אבל ישראלים השתלטו על המטוס, נטרלו את המחבל, נחיתו אותו בסעודיה, וזה מה שקרה. בתקיפות בעזה, תקיפות מאוד מאוד מאוד משמעותיות ברשועת עזה, אחרי כל מה שקרה, שביעי באוקטובר, שבוע למלחמה, בשעל ממשיכים לחשל בכירים ברשועת עזה, וממשיכים לתקוף יעדים. מלי וליאל יעלומי חזרו לארץ, השבוע אחרי חודשיים של טיול, של הקפשת כוחות, הם חזרו לארץ, לא רשו להתראיין בתקשורת. תודה רבה, חמי. נתראה שבוע הבא.
11: תודה רבה לך, ניתאי יונה, הכתב הצעיר שלנו. ואנחנו מחכים לשבוע הבא, לשבת הבא. להתראות, שבת שלום לך ולמשפחתך.
9: בינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה.
11: עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב, שבת שלום למשפחת כהן, חגית

אילי וגיא כהן, בוקר אור לכם. אילי חגג 6, אז מזל טוב. אילי, אתה בן 6, ילד גדול כבר, אנחנו נאחל לך חיים טובים עד 120, ואנחנו נקדיש לך את אלי החתול. הנה, אלי החתול, מתוך המחשמלים, המילים והלחן של צביקה נתן ואלי שס. הנה, קבל, יום הולדת לאלי החתול.

טוב, אנחנו ממשיכים עם נתי גתי אופתי, כנראה שלא יהיה, לא תהיה פינה שלה גם, אנחנו נקדיש את נתי גתי אופתי למשפחת דיפשי בוקר, או למשפחת דיפשי, בועז ונועה דיפשי. נועה, את מחכה בסבלנות, והנה את מקבלת את נתי גתי אופתי, והשיר נקרא ספר ממלא את חיי.

יא, רבקה מיכאלי, זה מתוך את הרפואה ניתן לפיג'אמה, ואנחנו נשמע עוד שיר אחד שעודד בשרי ביקש. ביקש את שני השירים האלה, והשיר השני נקרא אימא לסליחה, מתוך פטי מאמין של דליה פרידלנד, והנה השיר בשבילך עודד בשרי.

0: קרה פה? מה נשבר?
1: אתם מאזינים לפינה של אגם.
0: אגם, בוקר טוב. כמה זמן לא שמעתי את... את יכולה רק... את יכולה לשיר משהו שאני אשמע את קולך?
2: לא.
0: איך את? בסדר?
2: כן, איך אתה?
0: אני בסדר, בסדר גמור. אני אשמח לשמוע על מה אנחנו מדברים היום.
2: אז קודם כל, מאז שאנחנו דיברנו עבר סוכות ושמחת תורה.
0: וואו, כאילו לא דיברנו שנה.
2: וואו, באמת, עבר מלא זמן.
0: כן.

0: כבר מלא זמן.
1: כן.
0: אז מה?
1: אז מה היה בסוכות?
0: אנחנו אירחנו בבית בסוכות.
1: איזה כיף. מי, כן. מי אבא בנה סוכה?
0: כן, עשינו סוכה, ואנחנו אירחנו את כל המשפחה.
1: וואי, איזה
0: אנחנו
1: כיף.
0: אנחנו סוכות ממש החג שלנו, שאנחנו הכי הכי אוהבים לארח. תמיד יצא לנו שאנחנו כמעט תמיד עושים את הסוכה בבית, וכל המשפחה המוכבת באה, וזה הכי כיף בעולם. אז עשינו את זה גם השנה.
1: מישהו ישן בסוכה?
0: לא, לא בסוכה. אבל יש לנו בני דודים דתיים, לא כולם, רק דודה אחת, שהם דתיים גם. אז תמיד כיף, כי הם ישרים אצלנו, נשארים לישון אצלנו, כי הם לא חוזרים הביתה באוטו באמצע החג, ואני חושב שזה מת על זה.
1: איזה כיף, זה נכון שזה הכי כיף שכל המשפחה ביחד.
0: מה?
1: אני אומר, הכי כיף שכל המשפחה ביחד.
0: נכון, הכי הכי כיף. מה אתה עשית?
1: מה אני עשיתי? אני זוכר יותר לטובה, קודם כל הייתה ארוחת חג נפלאה, אבל אני זוכר את שמחת תורה, שזה החג הכי כיפי שלנו, שאנחנו, בגלל זה לא הייתה גם תוכנית בשבוע שעבר, אנחנו בבית הכנסת, ואנחנו רוקדים, ואנחנו אוכלים, ואנחנו מתפללים, וכולם מגיעים עם הילדים, וזה כיף, שמחה גדולה בתוך בית הכנסת, זה ממש כיף, אנחנו חגים כל שנה לבית הכנסת בשמחת תורה.
0: וואי, אימאלה, כי אני מתה על החוויה הזאת.
1: ממש כיף, ממש כיף. אז היה איזה משהו מיוחד בסוכות? חוץ מאשר שהמשפחה הגיעה?
0: בסוכות לא, לא נראה לי, אבל בשמחת תורה. אנחנו קבוע גם, אנחנו 3 שנים רצוף כבר, באים לבדודה, שאמרתי עכשיו שהיא דתייה. אז אנחנו באים אליה, ואנחנו שומרים את השבת. ואז משם גם יש את כל הקטע של הבית כנסת, ואנחנו הולכים לשם ברגל. ואז גם עושים שם סיבות ודברים, וזאת בית כנסת גם שהיא לא בעיר שלנו.
1: איפה? לא בראש העין?
0: לא, בראשון, בראשון לציון.
1: וואלה, איפה? מערב, מזרח, מרכז?
0: אני חושבת מערב, האמת.
1: וואה, אז הייתם קרובים אליי ממש.
0: באמת?
1: כן, אני גרתי במערב הרי.
0: אז כן, אז שם היינו, וואו, וזו חוויה שאנחנו ממש אוהבים, ג'לם, אנחנו באים כל שנה עכשיו מחדש כבר. זו באמת חוויה מדהימה.
1: נכון, כיף. ואיך ההורים, בסדר? עברו את החגים בשלום כולם? אמא הצליחה עם כל האירוח הזה? לא התפרקה? גם עבודה, גם אירוח. אבל בטח מביאים...
0: עזרנו כמובן.
1: נכון, זהו, בטח מביאים אוכל, נכון? האורחים מביאים קצת אוכל לעזור לאמא בבישול.
0: כן, אבל טוב, אנחנו הכנו, אבל לא, האמת שכולם באמת הכינו.
1: כן, כל אחד.
0: גם אנחנו, גם הם, כל אחד הביא דברים שונים, חלק קינוחים, חלק בשר, חלק... ככה, כן.
1: יפה, יש עוד נקודה שאת רוצה להזכיר לנו? מה, שבועיים?
0: כן. אני רציתי גם לדבר על הנס שקרה עם המטוס.
1: וואו, בטח.
0: כי זה חתיכה דבר.
1: זה, האמת שזה לא נס, זה ניסים.
0: זה ניסים, נכון.
1: שרשרת של ניסים.
0: נכון, שרשרת ניסים מאוד מאוד מאוד גדולה, שפשוט 170 אנשים ניצלו ממנה. ואני גיליתי על זה, על הפליי דובאי, בעצם רק אחרי שבכלל אמרו שהם בסדר, שהם נחתו כבר בישראל וזה, כי אני הייתי באותו יום בלונה פארק בכלל. כאילו לא הייתי מותקנת בכלום, אני לא ידעתי, הייתי בטלפון, לא היה לי אחוז. והייתי בשוק של החיים, אני גם יש לי פחד טיסות. אז עכשיו בראש שלי זה כזה, וואי, איזה מוצדק, הפחד שלי.
1: את זוכרת שדיברנו על זה שאפשר לקחת איזשהו כדור להרגעה לפני הטיסה, נכון? את זוכרת?
0: באמת?
1: כן, כן, אז דיברנו על זה, ויש כדורים שהם טבעיים אפילו, אז פשוט להרגיע קצת
0: כן,
1: את
0: כן,
1: ה...
0: כן, כן, כן, אני זוכרת.
1: כן, אז תבדקי את זה. אז מה יש לך לספר על הטיסה הזאת?
0: שבעצם אני די בטוחה שכולם פה שמעו את הסיפור, אבל שזה באמת נס אחד גדול, וזה קרה לפני שמחת תורה. זה קרה ממש יומיים, איך לי? לפני שמחת תורה? ממש. ומה רציתי להגיד? אני רציתי להגיד שבמטוס, המספרים של המטוס, רמי, אני לא יודעת אם שמעת על זה, המספרים של המטוס היו קשורים לשביעי, לעשירי, ככה, במספרים, ומשהו עם 3, משהו עם שהשביעי לאוקטובר היה לפני 3 שנים. אתה לא מבין, כאילו ממש היה כתוב על המטוס, את זה שזה יהיה 3 שנים אחרי השביעי לאוקטובר במספר המטוס, כי הרי על כל מטוס יש מספר. ובאמת היה שם כל כך הרבה ניסים, זה שבמקרה, לא ברור למה, אנשים גם לא הבינו את זה כל כך, על המטוס היה 2 טייסים נוספים במאחורה. היה שם רופא.
1: כן.
0: היה שם הכל, היה שם את הישראלים שידעו לעשות את הדברים הנכונים, ממש במקדימה כבר, שהיו מוכנים ישר להיכנס. הטייס, למרות שהוא נתקר, והוא ברוך השם בסדר, הוא משתקם, אבל למרות שהוא נתקר, הוא הספיק גם לחוץ על כפתור חטיפה, גם לפתוח כנראה את הדלת, זה מה שמשארים, כדי

0: יוכלו לפתוח אותה אחרי זה. וכשהמטוס כבר צנח, שזה באמת משהו שאם מנסים אפילו לשנייה יכולות שזהו, שכולם שם מתרסקים, פשוט אנשים ידעו בדיוק מה לעשות. בדיוק, וכאילו זה באמת פשוט שרשרת של ניסים.
1: תחשבי על זה שהילדה הקטנה הייתה צריכה לשירותים. אם היא לא הייתה צריכה לשירותים באותו רגע, האמא לא הייתה שומעת את הצעקות מתוך ה...
0: באמת? את החלק הזה אני לא שמעתי.
1: כן, כן, כן.
0: לא, אתה מבין, שום דבר שם לא במקרה, הכל היה כל כך מדויק באמת, ומעניין למה זה צריך לקרות, אבל וואו, זה פשוט היה מטורף. הייתי בשוק של החיים כשאמרו על זה. ואני רוצה לספר שאתמול כזה דיברתי על ההורים, עם ההורים שלי על הנושא הזה. בכלל יוצא לי הרבה לדבר עליו, כי זה מעניין אותי מאוד. ואימא שלי כזה אמרה לי משפט שגם אבא שלי תמיד אומר, ידע שווה כוח. ואמרה לי,
1: מה שווה כוח?
0: ידע שווה כוח. ואז הזכירה את הנושא של הטיסה. כי אתה יודע מה קרה שם? מי שהציל את כל המטוס ברגע של התרסקות, פשוט הרים את ההגה בכל הכוח למעלה. הוא אמר שהוא ראה את זה מסדרה.
1: נכון.
0: הוא אמר שהוא ראה את זה מסדרה, ומזה הוא הבין איך הוא אמור להטיס את המטוס. וכאילו, אם הוא לא היה רואה את הסדרה הזאת, מי יודע מה היה.
1: כן, רק רוצה להוסיף עוד דבר אחד, שאת אומרת שהמטוס יכולה להתרסק ולהרוג בעצם 170 ומשהו נוסעים.
0: נכון.
1: אבל תחשבי שאם הוא היה מתרסק על בניין, או...
0: זהו.
1: על יותר מזה, אז ההרוגים היו, מספר ההרוגים היה גדול יותר.
0: אמרו שצהל שוקל, אם חס וחלילה הם רואים שהמטוס כבר אין מה לעשות, והוא כבר פונה לישראל, והם גם ככה הולכים כאילו למוץ, ככה או ככה, לצערנו, אז כבר יפוצצו אותו באוויר, מעל הים.
1: כן, הוא עשה סיבוב, אבל יופי, תשמעי, ניסים קוראים לנו, אנחנו שמחים שזה נגמר ככה, וצריכים ללמוד מהנושא הזה, ואני מקווה ש... ימציאו פתרונות לבדיקה של טייסים בעתיד אלו שעוברים דרך שמי ישראל ואלו שנוחתים בנדבג. אז תודה רבה לך, אגם. אנחנו נשמח לשמוע מה בפיך בשבוע הבא, ונאחל לך ולמשפחתך שבת נפלאה ושבת טובה ושבת שקטה. תודה רבה.
0: גם לך ולכל המאזינים, ואמן שבאמת יהיו לנו רק ניסים.
1: אמן, ניסים טובים, ביי ביי, להתראות.
2: הפינה של אגם,
1: נשתמע בשבוע הבא. טוב, רציתי להשמיע לכם בפעם הקודמת את דוד חיים עם שיר חדש שלו שנקרא ילד, אז בואו נשמע ילד של דוד חיים.

חדש של דוד חיים, מילים ולחן של תמי הרמוני, ויש לו עוד שיר חדש לדוד חיים שהוציא ממש לאחרונה. שיר הזה נקרא הילדה שלי. אתם מוזמנים להנות מהשיר. חדש חדש, דוד חיים.

0: שלי אמרה לי
1: בוקר טוב.
0: אני ליטפתי שערה, נשקתי את מצחה ושאלתי כמה אפשר עוד לאהוב. הילדה שלי סיפרה לי על חלום, על בלון שהשתחרר ואף למקום אחר.

מאיר מרגיע שהכל יעבור.

0: מאיר מגיע שהכל יעבור הכל יעבור
1: אנחנו אומרים בוקר טוב לנורית הירשמן.
2: בוקר טוב חמי, אני רובה נחת מהתוכנית שלך.
1: איזה כיף.
3: ילד ודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת מ-7 בבוקר.
4: רדיו לב המדינה.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: מטבחי השף, דקל קמילה.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
3: קנדני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימיים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רדיו לב המדינה עם פיקו.
6: שלום ילדים, כאן פיקו.
7: כאן קוגומלו.
6: ואתם מאזינים לתוכנית של חמי גדסי.
7: כל שבת.
6: ילדונה.

0: ילד ודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
1: בוקר טוב, אנחנו בשעה השנייה של ילד ודס עם חמי גדסי, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM. בשעה הזו אנחנו נארח את נוניה ליצן, הוא מאחר קצת ואני מנצל את ההזדמנות הזאת להשמיע מה שלא השמעתי בשעה הקודמת, וזוהי הפינה של מרטין מוסקוביץ'. אז נאמר בוקר טוב לפינה של מרטין מוסקוביץ', נשמע את פיט ופוט, לחן ועיבוד של מרטין מוסקוביץ', ניהול מוסיקלי עיבוד, הפקה מוסיקלית של מרטין מוסקוביץ', שרה ציפי שביט.
2: שלום!

זה איך לומר, אחריות זה מין דבר שאולי כדאי להסביר זאת במשל.

למחוא כפיים לציפי שביט. אנחנו ממשיכים עוד שיר של מרטין מוסקוביץ', הפעם גם כן לחן, עיבוד וניהול מוזיקלי, הפקה מוזיקלית של מרטין מוסקוביץ'. למה לא יכול להיות? הפעם שר דודו דותן.

Yes! דודו דותן, שר מרטין מוסקוביץ'. אנחנו נמשיך עם עוזי חיטמן, ואז נכיר את נוני הליצן. עוזי חיטמן, רציתי שתדע מה רצית, אה?

רציתי אבל את עוזי חיטמן, רציתי את עוזי חיטמן, אז בואו נשמע את עוזי חיטמן. אני חייב לשמוע את עוזי חיטמן, רציתי, ואני חייב להשמיע אותו. הנה, זה, הנה. עכשיו נשמע את עוזי חיטמן.

0: אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדות, אז חמי, גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצא נוקרה.
9: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
11: שלום ילדים, כאן דוד חיים
12: ומולי מצומי,
11: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
12: מה זה?
11: סבא בי בא בי בו בי בא, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
12: להתראות,
11: מחכים לכם.
12: מה זה?
13: חזרנו, אנחנו כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 8.23, אנחנו מארחים כאן בילדודס את נוני הליצן. בוקר טוב, בוקר אור, שבת שלום לך.
14: בוקר טוב לכולם,
13: שבת שלום. איזה כיף שאתה פה, ואנחנו נשמח להכיר מזה נוני, שבאת הרחק מאי שם, מירושלים הרחוקה.
14: כן, הרחק על ההר הגבוה.
13: ההר הגבוה.
14: אז כן, נעים מאוד, שלום. לי קוראים נוני, שאם קוראים את זה הפוך, אז זה השם המלא האמיתי שלי.
13: יפה.
14: אינון, כן.
13: יפה, לא חשבתי על זה.
14: כן,
13: רבים... חשבתי שזה התחיל מנוני. ואז זה המשיך איכשהו.
14: אז לא, כן, חבר אמר לי, שמע, אתה עושה הכל הפוך, אז תקרא גם לעצמך הפוך.
13: נחמד.
14: אז ככה זה התגלגל.
13: אז זה כן. נוני או נוני?
14: במופע שלי אני מציג את עצמי כאינון. פשוט אני קורא לעצמי בשם שיווק נוני. לא יודע, מין תרלול כזה שהתפתח עם הזמן.
13: אוקיי.
14: אז כן, אני מירושלים. אני אבא לארבעה ילדים. שניים מהם פה איתי.
13: תכף אנחנו נכיר אותם. שהם הקטנים יותר?
14: הבחורים.
13: הגדולים?
14: הבחור ואחריו.
13: הבחור ואחריו.
14: ואני ליצן. אני עובד בבתי חולים.
13: ליצן רפואי.
14: כן. כן,
13: מה ההבדל בין ליצן רפואי לבין ליצן שהוא לא רפואי?
14: שליצן רפואי עובד הרבה אחד על אחדים, בחדרים, שלא משנה כמה כיף וגדול היה שם, אין שום מחיאות כפיים בסוף, ואתה חוזר רק עם החוויה וגם הילד.
13: חוויה וסיפוק שבית הצלחת, כן, לגרום, כן, לחיוך לילד שהוא, כן, נמצא בבית חולים מאושפז.
14: כן, השליחות בהחלט תופסת חלק מאוד...
13: יכול לספר לי על איזשהו סיפור מיוחד שהיה לך?
14: יש המון כאלה. יש ילד אחד שהשבוע, לפני שבוע פגשתי אותו באיזה אירוע עם אבא שלו, שהוא היה מאושפז בבית חולים אלין במשך המון חודשים, ממש איזה כמעט שנה, והייתי מגיע לשם קבוע ופוגש אותו, והוא היה פשוט מדהים. ואבא שלו, אני לא אגיד מה הוא אמר, אבל מילים חמות מאוד, ונגעתי בהם וזה עשה להם המון המון טוב. אז יש לי המון סיפורים כאלה, זה כל הזמן קורה, אז כאילו זה כבר נהיה, זה לא סיפורים, זו העבודה.
13: ילד, ילדים, כשאתה מדבר על ילדים, מאיזה גיל עד איזה גיל, ברפואי, אני מדבר בבתי חולים, מאיזה גיל עד איזה גיל?
14: בדרך כלל, אתה יודע, תינוקות יכולים להגיב לנו ברמה הבסיסית לבלוני, לבועות סבון, או לג'אגלים.
13: מצחוק.
14: כן, כן. אבל
13: עד איזה גיל?
14: מגיל 3 הם מתחילים כבר להגיב לנו, ואפשר להתחיל לפתח יותר. עד איזה גיל? וואו, אני מצחיק גם את ההורים שלהם. יש לי הורים שאומרים לי, בוא, בוא, אני צריך זריקת עידוד. זה גם קורה. כן, דווקא לפני כמה ימים היה לי עבודה מעניין, בסוכות, כן, עכשיו, בסוכות, בכל המועד. סתם עבדתי ברחוב, עשיתי תיאטרון רחוב, ליצנות והכל, ואיזה משפחה באה, והיה נורא נורא מצחיק.
13: הדבר הזה לא נושך, נכון?
14: רק בין 2-4, זה בסדר.
13: מה זה, תראה לי מה זה, אוי, זה מפחיד ממש, כשהוא מזיז את זה, זה ממש...
14: כן, אנחנו נאכיל אותו פעמיים הבוקר, אתה רוצה ללטף אותו? אוי, לא תיזהר, אני מתנצל. טוב, אין ברירה, נאלץ להרדים אותו, לילה טוב. זהו, הוא הלך לישון, אין מה לדאוג ממנו. כן, יש לי המון כאלה, טריקים איתי. בקיצור, עבדתי עם משפחה, ואז האבא בא אליי, שם לי טיפ, אמרתי, לא צריך, משלמים לי על זה. אבל הוא אמר לי, תקשיב, היה לי בוקר, היה לנו בוקר נוראי עם הילדה. והיא בכתה, ובאנו לפה עם אנרגיה שלילית, וכאילו... הוא אומר לי, אתה שינית לנו את היום.
13: איזה כיף.
14: זה קרה עכשיו, אז זכור לי, אבל כן.
13: איזה כיף.
14: כן, אז זהו, אז אני עובד, אני גם עושה הצגות של, בעמותת גילת, שהיא עושה הצגות לילדים בבתי חולים, בלבד, זה מה שהם עושים. זה עמותה כזאת שהגיעה מהולנד לארץ, ואני המנהל האומנותי שלה. אז אנחנו כל הזמן מופיעים בבתי חולים, ברמב"ם חיפה, בתל השומר, וכמובן בירושלים, אלין, הר הצופים, הדסה, עין כרם. אז אני שם אף על בסיס קבוע. זה ככה אני מגדיר את זה.
13: איך התחלת בעצם? איך זה התחיל?
14: ובכן, למדתי בניסן נתיב, בניהולו של אריק אשת, שהוא גם מנהל פסטיבל הקומדיה היום.
13: אנחנו תכף נזכיר את הפסטיבל הזה.
14: נכון, נכון. אז אריק אשת היה מנהל שלי וקיבל אותי כילד שאוהב תיאטרון ולימד אותי המון המון דברים, ובין היתר ליצנות. אריק בעצמו הוא ג'נגלר מחונן, עושה כאלה.
13: תתדגים לנו אחר כך?
14: בוודאי, okay. בוודאי, אני רק מחכה להזדמנות. אז למדתי משחק, שם למדתי ליצנות ומשם זה התפתח. התחלתי כפנטומימאי, היה לי הצגת פנטומימה לילדים שהופעתי איתה בפסטיבל חיפה, בכל הארץ. ולאט לאט זה הלך והתנקז לנקודה אחת אדומה גדולה על האף שעוזרת לי נגד קור.
13: למה דווקא זה? כי זה מה שהצליח לך או שזה מה שרצית?
14: רציתי את זה. מהרגע שגיליתי את הליצנות, ידעתי שזה הכיוון שאני הולך.
13: היו הצעות אחרות בדרך שאמרת אני לא יכול? או לא רוצה, מעדיף שלא?
14: אני עושה עוד המון דברים במקביל, אני לא רק ליצן. אני גם שחקן, תיאטרון, אני במאי, אני מורה לתיאטרון בניסן נתיב, אני מלמד פנטומימה, אני מלמד משחק, בעוד מסגרות, נוער, נורית קציר בירושלים. אז אני עוסק בכל גווניו של התיאטרון, כמעט כל גווניו של התיאטרון.
13: תמיד גרתם בירושלים? תמיד גרת שם?
14: כן, כל פעם שניסיתי לעבור לירושלים, ירושלים שעבה אותי פנימה. אריק אשת אחד האשמים העיקריים לדבר הזה. אנחנו ירושלמים גאים, בכלל תיאטרון האינקובטור, שבשמו אני בא היום, זה תיאטרון ירושלמי שתומך מאוד ביצירה ירושלמית, ובנו, האומנים שבכל זאת נשארו בעיר ה...
13: אתה רוצה קצת לספר לנו על הפסטיבל המיוחד הזה, פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם אפרים קישון?
14: כן, יש, פסטיבל הקומדיה, אופה, פסטיבל הקומדיה על שם אפרים קישון, זו השנה החמישית ברציפות, שזה קורה בירושלים, בכמה וכמה תיאטראות, מרכז ירושלים, שוב, הרבה בזכות אריק אשת, מרכז ירושלים הפך להיות מרכז תרבותי מטורף, כי העבירו גם את בית ספר סם שפיגל, גם את ניסן נתיב, ועוד כמה בתי ספר לאומנות ביחד, ואז נהיה פשוט ברדיוס מאוד קטן, מלא אולמות תיאטרון, מרחבים לאומנות וכאלה, אז זה הולך להיות בכל האזור הזה, כל יום הופעות, למבוגרים, קומדיה, יש חמש הצגות קומדיה טריות שבאות לתחרות אחת נגד השנייה, ומי תנצח, אז יש גם את העניין הזה שמכניס המון אקשן.
13: אז מה, ילדים לא מגיעים לפסטיבל הזה?
14: בטח שכן, אבל לא, לא לתחרות וכאלה. כן. אז במקביל אנחנו עושים בפלנט ירושלים, מתחם ילדים עם גם הופעות כל יום, אני אהיה שם יום יום לקבל את פני הילדים ולהצחיק ולעשות שטויות, ובכל יום יש הצגה אחרת, אחת מהן גם אני גם עושה הצגה שם.
13: איך היא נקראת?
14: ההצגה שלך. שלי, נוני וסלינקי, אנחנו שניים.
13: Okay. הילדים שלך משתתפים באיזשהו משהו שם בפסטיבל
14: קרו
13: הזה?
14: קרו מקרים, קרו מקרים, בהחלט עלו על הבמה, התנסו בזה, לשקד שלי אפילו היה פעם דמות שקראו לה ציף ציף.
13: כן, אהבת? אהבת את זה? אהבת את הבמה?
8: כן, זה נחמד.
14: עלה עם צפצפה ורק עשה... אז באמת בפלנט בירושלים אנחנו עושים מתחם ילדים שפועל יום יום בכל מהלך הפסטיבל, כל חמשת ימי הפסטיבל, ראשון עד חמישי, ה-18 עד 22 באוקטובר. נכון,
13: כן,
14: מאוד.
13: שזה בירושלים.
14: נכון.
13: איפה כל... בדיוק בירושלים אמרנו?
14: בפלנט.
13: פלנט.
14: באולם קולנוע, פלנט, מה שהיה.
13: יס פלנט.
14: אז בפלנט יש שם מתחם גדול, יש סדנאות כל יום, יש הצגות באמת מהמובחרות שבתיאטרון לילדים בארץ, מכל הארץ מגיעים, לא רק ירושלים. הכל על טהרת הקומדיה, פסטיבל הקומדיה.
13: היית דרך אגב הפלנט פה בראשון?
14: בוודאי. אנחנו הולכים לשם ממש עכשיו.
13: אז מבחינת הגודל, זה אותו גודל? או שבירושלים יותר גדול או כזה?
14: יש את אותו גלמר, נראה לי אותו האורות הגדולים, הלדים המעבבים, אבל פה יותר גדול.
13: כן? גם יש פה את האגם שהוא מדהים.
14: כן, והסופרלנד שליד, אז הכל מקבל איזה נופח קרקסי.
13: אבל מבחינת מתחם לנגיד הופעות, יש פה את המתחם גם בתוך הפלנט וגם מחוץ עלו, לא?
14: כן, כן, יש שם ממש אמפי גדול עם במה, הגברה, תאורה, הכל מה שצריך. אז כן, כבר חמש שנים זה מה שקורה שם.
13: אז אולי תעשו גם פה בראשון.
14: אולי, יכול להיות. זה כבר פניות לאריק. אני רק הליצן. יש גבול למה שאני יכול. אני יכול להוציא ברווז פתאום. אבל לא, או שלתת לרקון שלי לאכול אם תרצה.
13: אפשר להחזיק אותו רגע בכל זאת?
14: בוודאי.
13: אני אראה את זה למצלמה.
14: קדימה, שלוש.
13: מה, אתה מקפיץ אותו?
14: יש, הוא גם יהיה.
13: הוא גם יהיה, גם הרקון הזה, יש לו שם לרקון?
14: בוודאי, צ'יפופו.
13: צ'יפופו.
14: כל יום יש לו שם חדש. אני לא מגביל אותו לשם אחד. הוא נעלב, אני פעם אחת עשיתי לו, לא חשוב. אז כן, אני פוגש שם הילדים, לעשות להם צחוקים ונגיד קסמים. אני נגיד לוקח כזה ומכניס...
13: אני רק רוצה להגיד למאזינים שלנו, שכדאי לכם לצפות בתוכנית, לא רק להזין. אתם יכולים לצפות דרך האפליקציה, דרך האתר, דרך פייס לייב רדיו לב המדינה, ודרך טיק טוק חמי גדסי. כל האופציות האלה, כדי לצפות בתוכנית, חוויה אחרת לגמרי. אנחנו נמצאים גם עם נוניה ליצן, וגם עם הבנים שלו נבוא ושקד, וכדאי לכם לצפות. עכשיו תראה לנו את ה...
14: יש. ואם תרצה, אני אעשה גם קסם רק ווקלי. זה גם אפשרות לתת... אני עושה מנטליזם.
13: כל מה שאתה רוצה.
14: אז הנה, יש לי כאן מטפחת אדומה.
13: אנחנו עוד 9 ביחד.
14: כן, אני מכניס אותה בפנים, שם אותה טוב בפנים.
13: נעלמה.
14: אופה. לאן היא הלכה?
13: לאן היא הלכה?
14: רגע, נבוא, נתקע לילד שלי משהו באוזן, תוציא רגע פה.
13: באוזן? וואי, וואי, לא כאב לך, נבוא.
8: אמרתי לך... זה קורה הרבה.
14: מה?
8: זה קורה הרבה.
13: זה קורה הרבה.
14: אמרתי לך לנקות את האוזניים כל בוקר, פעמיים, לא?
13: במקום קיסם לאוזניים זה יש לו מטפחת שמנקה את האוזן, זה בסדר. בוא נשמע רגע שיר את אדון שוקו שבחרת. יש סיבה מסוימת שבחרת את אדון שוקו?
14: בטח, יש לי סיבה לכל דבר בעולם הזה. הסיבה העיקרית היא זה שכל פעם שהילד שלי שקד, הנה הוא יודע, כל פעם שאומר אבא, מה? אומר, אני רעב. אומר אדון שוקו, אני תמיד שר, אני לוקח את זה לשיר. כל פעם שאומרים לי אני רעב או אני עייף, זה ממשיך משם לשיר, אז לכן.
13: אז הנה.
8: עוד צמא.
13: עוד צמא.
14: נכון.
13: הנה. שוקו בשבילך, שקד.
14: יש. Yes.

0: בכל שבת אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך חמי.
1: רדיו לב המדינה.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. דרישה לביטחונות, איתנות פיננסית ותירוצים מדוע הבנק לא יכול לסייע. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם צ'קים דחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, בוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מתומיקס.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
9: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
1: רדיו לב המדינה.
11: שלום ילדים, כאן דוד חיים
12: ומולי וצומי,
11: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
13: מה זה?
11: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
13: להתראות,
11: מחכים לכם.
13: מה זה?
14: חזרנו, אנחנו כאן בילדודס עם חמי גדסי, רדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. אנחנו עם נוני הליצן.
15: היי,
14: ואנחנו עם שקד ונבו. בוא נתחיל עם שקד שהוא הבכור. שקד, רגע, אני מזיז את ה... הנה, אבל אז אני אסתיר אותך.
15: אז בוא לפה קצת.
14: אתה רוצה להצטופף קצת, שמצלמה גם תראה אותך? שקד, קודם כל, בן כמה אתה?
16: אני בן 11.
14: בן 11. מה אתה אוהב לעשות?

0: לעשות ביום יום שלך? יש לך חוגים או משהו כזה שאתה אוהב?
1: אני אולי ארשם לחוג אנימציה, כי בזמן האחרון אני טוב בלצייר, ואני רוצה לשלב את זה עם המחשב, ובא לי לעשות אנימציה.
0: מתי גילית את הכישרון ציור שלך?
1: מזמן מאוד, אבל הכישרון שאני ממש טוב במחשבים, וזה השנה שעברה אולי.
0: ניסית אבל לעשות... כן, יש יופי, ואתה רואה שזה הולך לך, אתה...
1: כן, אני רואה את עצמי.
0: וחשבת על איזה חוג לאנימציה? יש דבר כזה לילדים? אני יודע שיש להם בוגרים, אבל אתה רק תקרב את הפה למיקרופון, או שתקרב את המיקרופון אליך, כן, שישמע, יכול להרים אותו קצת אליך, תרגיש בנוח, כן.
1: אוקיי, אז...
0: יופי.
1: כן, אני...
0: איפה מצאת חוג כזה לאנימציה לילדים?
1: אני עדיין לא מצאתי, אבל אני יודע שלחבר שלי יש, אז...
0: חבר שלך לומד אנימציה?
1: כן.
0: כן? זה גם משפיע, זה גם אומר, אוקיי. והוא מצייר כמוך? הוא אוהב לצייר?
1: אני לא יודע, אני לא כל כך רואה אותו, לא חבר שלי, הוא פשוט ילד מהכיתה שלי.
0: ילד מהכיתה. טוב, וחוץ מציור, יש עוד משהו שאתה אוהב לעשות?
1: אני אוהב לשחק ב... בהפסקה תופסת או...
0: ואתה לקחת משהו מאבא לפי דעתך?
1: כן, טיפה. אולי כשהייתי קטן יותר אני יותר אהבתי לעשות איתו ליצנות, כי זה ממש היה מזמן שהייתי בן כזה 7 או 8.
0: סיפרת לנו קודם שהיית על הבמה ולא לא היה לך פחד במה או משהו כזה, יש כאלה שנרתעים קצת.
1: לא, אין לי פחד במה בכלל.
2: הוא מספר בדיחות מעולה.
1: כן. אין לי פחד במה בכלל, אני... מלא פעמים מופיע בבית ספר, וכן, אין לי פחד במה.
0: מה, איזה בדיחה? ספר לנו בדיחה אחת אם יש לך. אתה רוצה לחשוב קצת? או שיש לך בשלוף?
1: יש לי בדיחות ארוכות טיפה, אבל כל המספרי טלפון עשו מסיבה.
0: כן.
1: הנקודה... לא, רגע, כשאבא שלי
0: יספר את זה. אתה
2: רוצה שאני אספר את זה.
0: אני אתן לך לספר, תחשוב על זה, בינתיים אנחנו, תחשוב, תכף נחזור אליך. אנחנו בינתיים עם נבו. נבו, בוקר טוב לך, שבת שלום, בן כמה אתה?
3: אני בן, אני עוד חודשיים בערך חוגג 10.
0: אפשר להגיד מזל טוב מעכשיו?
3: כן.
0: איך זה להרגיש בן 10? ילד גדול כבר.
3: כל הכיתה שלי חוגגת כבר היה 11, ופשוט נולדתי בדצמבר, אז זה קצת מבלבל.
0: אבל אתה יודע שיש בזה גם יתרונות. אתה אולי קטן בכיתה, שזה לפעמים בעשה, אבל כולם גדולים ממך, ואתה... אתה מתבגר יותר מהר, ואתה לומד מהר יותר, ואתה מתקדם מהר יותר מכאלה שהם בני 10, שהם כולם מסביבם בני 10, אז יש לזה הרבה יתרונות.
3: כן, אני יודע. אני הייתי מעדיף, לא הייתי משנה את זה. לא הייתי רוצה להיות עכשיו.
0: נהדר. מה התחומי העיסוק שלך? מה אתה אוהב? מה התחביבים?
3: אני אוהב מאוד מתמטיקה, חשבון.
2: הוא מאוד התלהב מהשחמט היפה שיש לכם פה.
3: כן, אני משחק גם שחמט.
0: באמת? אז אם אתה משחק עם אבא?
3: לא, לא, אבא עוד לא יודע.
2: הוא מנסה ללמד אותי, אני עדיין עובד על...
0: איפה למדת את זה?
3: יום אחד שמעתי על זה, אני לא כל כך זוכר איפה, אולי באיזה שיעור. ואז פשוט חיפשתי באינטרנט איך לשחק, מה לשחק. שמתי לי סרטונים, ראיתי, ולאט לאט התחלתי לבקש מההורים שלי להיות בתחרויות, ואז הכרתי מורה באיזושהי תחרות, ואז הוא ממש לימד אותי, והיה לי איתו שיעורים פרטיים, ואז בכיתה שלי היה עוד כמה ילדים שמשחקים שחמט, אז עשינו קבוצה שחמט לכל הבית ספר.
0: ואתה מנצח.
3: כן, אני הייתי לוח ראשון, היה 4 לוחות, הייתי לוח ראשון, הייתי הכי טוב שם, והובלנו את הבית ספר שלנו בקבוצה, השגנו לנו 2 גביעים.
0: וואי.
3: ולמועדון שלי השגתי, נראה לי גם 2 גביעים.
2: נשק הזה, כן.
0: איזה כיף, איזה כיף. דרך אגב, אני ערכתי כאן באולפן אלוף שחמט, ילד בן, לא זוכר בן כמה הוא היה אז.
3: איך קוראים? גור, יוסף שרים.
0: אני תכף אבדוק את זה, אני לא זוכר את השמות, יש לי בעיה עם שמות. אז אני אראה לך, ואולי אפילו נקשר ביניכם לבין הקבוצה הזאת, ש... מתחרה בכל העולם, זה יכול להיות נחמד מאוד.
3: פרשתי.
0: פרשת?
3: כן, פרשתי.
0: ממש לא. שוב, אתה צריך חין, אתה שואת תשאף גבוה יותר.
3: כן.
0: יפה, יפה, זה כיף לך. אני שמח בשבילך. תגיד לי, אינון, איך ילדים כאלה מחונכים, מתורבתים, חכמים? מה, זה בזכותך? או בזכות האימא?
2: כן, כן, לא, אז אך ורק בזכותי. אני בחרתי את האימא, זה העניין. עבדתי מאוד קשה, היה אודישנים ארוכים, לקח המון זמן של סינונים, בדקתי רמת משקל, יכולת מתמטית, יכולת ציור, עד שלא מצאתי את כל המרכיבים הנכונים, לא התחתנתי.
0: מה היא עושה בחיים?
2: אשתי, וואו, יש בינינו חלוקה, אני באמת עוזר לילדים, היא סתם פיזיותרפיסטית. כן, לא, מישהו צריך להיות עם מקצוע רציני בבית, אשתי פיזיותרפיסטית במאוחדת וכאלה, אז שנינו באמת עוסקים בבתי חולים, בעזרה, בנתינה, אז...
0: ריפוי.
2: כן.
0: ריפוי הגוף וריפוי הנפש.
2: כן, לגמרי, לגמרי. זה גם הרבה פעמים מתחבר. היא אומרת לי, בוא תעשה קצת ליצנות לסקנים שלי בבית חולים. ואני אומר לה, בואי תעשי קצת מסאז' למה הגב כבר לא...
0: אתם רוצים לספר לי ילדים על הסוף שבוע שעברתם? האחרון?
2: וואו. זה לוקח אותנו לשיר שאתה הולך להשמיע.
0: איזה שיר? אתה עושה לי סחרחורת?
2: לא.
0: או הדרך שלי?
2: הדרך שלי.
3: אוקיי.
2: אני בחרתי את זה כי כששאלת אותי איזה שירים לבחור, ישבתי ליד יובל המבולבל.
0: אז הוא שמע שאתה בא לפה, כי הוא אמר, הוא היה פה גם לפני.
2: כן, אני יודע, כן, בטח. הוא אח של אשתי.
0: עולם קטן.
2: אז אנחנו, כן, אז איך שזה קרה, גם דיברנו, הוא סיפר לי עליך, על המפגש שלכם פה והכל. אז היינו איתו בסוף שבוע, הם חמישה אחים, אשתי והוא ועוד זה, ולאח הקטן היה יום הולדת, אז היינו בצימר. היינו בצימר. כן, בדליית אל קרמל.
0: אוקיי, איך היה?
2: היה מקסים, היה כיף, יובל עשה לנו חיים משוגעים, להיות דוד של יובל ו... אבא ליצן, זה ככה בא מכל הכיוונים.
0: היו אטרקציות שם או שרק פשוט לנוח ולאכול?
2: לא, היה לנו בריכה ואכלנו.
0: לנוח?
2: כן, כן, כן. נפשנו.
0: איזה כיף.
2: כן. עשינו קצת טיול בדליית אל קרמל, אכלנו המון חומוס וכנפה.
3: כנפה הרבה.
2: אבל זה היה ממש כיף. ויובל מוסר לך דרישת שלום חמה.
0: מה עם לבנה ולבנה?
2: גם זה קרה, גם זה קרה.
0: פיתות דרוזיות עם לבנה ושמן זית וזאטר. נהדר.
2: כן, כן.
0: הדרך שלי, יובל המבולבל?
2: כן.
0: יאללה, בואו נפרגן לו.

0: יובל המבולבל, דרך שלי. אנחנו כאן בילדודס ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, אנחנו עם נוניה ליצן, יחד עם נבו ושקד, ורציתם להוסיף משהו על הטיול שלכם בסוף השבוע?
1: לא, לא על הטיול, רצינו לספר שאני עושה ליצנות גם בבית אבות, במסגרת היותי ליצן רפואי, זה משהו שקרה בשנה האחרונה, והיה שם איש מבוגר מאוד, בוריס, איש ככה מאוד מבוגר וכבד כזה, והוא משחק שחמט, אז בין היתר באתי וסיפרתי לו על הבן שלי, והוא ממש אמר, אתה חייב להביא לי אותו, נו, אני רוצה, מחפש שחקן רציני ככה. והלכתי והבאתי את נבו והתקשרנו, אמרנו, בוא רד למטה וזה. הם שיחקו כמה, איזה 3 שעות.
0: וואו. שמה, צריך סבלנות לשבת 3 שעות.
1: כן.
0: זה לא קל.
1: בוריס השתגע עליו ועל
0: יפה.
1: על הצורה שבה הוא שיחק, כי בוריס הזה שיחק עם גדולים מאוד. בכל מקרה, זה היה סיפור מאוד נחמד של... כן, אתה רוצה להוסיף?
2: כן. שאם איתו היה לי כיף לשחק, נראה לי יותר עם כל אחד. כי הוא היה שקט, הוא לא דיבר הרבה, אז זה נתן לי הרבה...
0: ריכוז.
2: ריכוז.
0: כן, אבל גם למדת בטח ממנו כמה דברים, לא?
2: לא, לא כל כך, כי זה היה בתקופה שלא שיחקתי שחמט, שפרשתי. אז לא באמת רציתי ללמוד דברים. אבל היה לי ממש כיף לשחק איתו, וזה היה בית אבות, אז כולם היו שם ממש קטים.
1: הוא רגיל לתחרויות עם מלא ילדים רועשות.
0: אולי כדאי לך לחזור לשם, לשחק איתו עכשיו, כשאתה רוצה ו...
1: הוא אומר לי, הוא אומר לי, קח אותי לבוריס, קח אותי לבוריס.
0: אבל יש לי שאלה אליך, ינון. מי יותר נהנה כשאתה מצחיק אותם? האנשים בבית האבות או הילדים?
1: ילדים יותר.
0: כן?
1: ילדים יותר, אין מה לעשות. ילדים זה הפורטה, ליצנות. לא סתם מתקשרת עם ילדים הרבה יותר מהר, אבל גם מבוגרים צוחקים, פשוט יש להם כבר עייפים. גם אם אני מצחיק אותם, זה פשוט עייף אותם עכשיו. אז יש לזה אנרגיה אחרת, אבל גם חיובית, גם חיובית.
0: אתה רוצה להראות לנו כמה טריקים?
1: יש, בוא נראה כמה טריקים.
0: הנה, ויש שם את המצלמה גם של הטיקטוק שהיא נראות.
1: אוקיי, אז יש לי כאן הכסף, אתה רוצה שאני אעשה, הם לוחשים לי איזה קסמים הם רוצים. יש לי כאן פרח באיזה צבע, תאמר לי, חמי?
0: הגבעול שלו ירוק, עם העלים כן. ירוקים, והפרח עצמו אדום.
1: נכון מאוד, אתה צודק, פרח אדום. מה קרה?
0: צהות, אני רואה צהוב, לא אדום.
1: צהוב? אתה אמרת אדום, כולם שמעו את זה, נכון. חמי. רגע, שנייה, חמי, אני רוצה להבין. בוא נדבר על זה רגע, באיזה צבע הפרח?
0: אדום.
1: נכון מאוד, אדום, אז למה אמרת צהוב מקודם? מה? עדיין צהוב?
0: צהוב.
1: מה? אומי. אוי לא.
0: זה הצהוב.
1: זה לא היה צריך לקרות אותו. אז אני אקח אותו רגע ביד.
0: אוי, אין פרח.
1: אני אשים אותו בפרח. ואני אוציא אותו בבוא העת. כן? ניקח אותו פעם אחרונה. כך. תאספו. לא לירוק עליי. מה יש לך בבית השכי? אוי לא. כן, זה יכול לקרות את הדברים האלה.
0: זה הפרח. מה זה, זה הכובע ליצן הזה?
1: זה לשקד, היא מאוד אוהבת את הכובע הזה. בוא נשים לך
0: כובע ליצן.
1: ליצן עם מצחיקי. אתה רוצה גם כובע כזה?
0: אפשר.
1: אני יכול להביא לך.
0: אוי, מה נשאר לו על הראש?
1: שקד.
0: פומפה.
1: אתה ליצן או אינסטלטור? מה קורה לך?
2: תגיד לי.
1: בוא נחזיר את זה, מה פתאום?
0: אוי, אוי, אוי, אוי.
1: מלא שיבועים כאלה אנחנו עושים. כן, בוא נעשה עוד איזה...
0: משהו עם הכסף שהילדים רוצים?
1: עם הכסף. הכסף זה לא עניין של כסף, זה עניין של טיפ. אני משאיר טיפ רק בדולרים, ומה שחשוב זה שהכסף יישאר פה. מה?
0: נעלם הכסף.
1: חמי, תחזיר לי בבקשה את הדולר, זה לא יפה מצדך.
0: אין, אני... מה שנותנים לי, אני לוקח.
1: זה נכון. אתם רוצים סוכריות לסיום?
2: כן, למה לא?
1: כן, סוכריות?
2: קצת מתוק.
1: יאללה, בבקשה. אז אפשר לראות ש...
0: קופסה אדומה, עם סוכריות טופי כאלה.
1: נכון מאוד. אז כך, תוציא לך סוכריה, חמי, אתה תהיה הראשון. איפה הם? לא, לא עד הסוף.
0: אין. אבל... הם אכלו, כנראה הילדים אכלו.
1: לקחת את כל הסוכריות?
0: לא, לא, הילדים אכלו את הכל.
1: רגע, הנה הם, אבל. לא להתבלבל. שקט, קח לך סוכריה. ואיפה
0: היא? אין.
1: אוי,
0: נגמר.
1: אין סוכר. טוב, אולי פעם הבאה. יאללה, בואו ניקח את זה, קחו לכם סוכריה.
0: איזה כיף.
1: בבקשה, זה משנה, שנת 80 ו... סתם, אל תאכלו את זה.
0: בואו נראה קצת את הג'אגלי
1: שלך. או, ג'אגלי זה הכי כיף בעולם.
0: אתה יכול לעמוד רגע שנראה את זה?
1: אני יכול, בוודאי.
0: שקט, אתה יכול לזוז טיפה, בבקשה. לא שקט, נבוא.
1: רואים אותי? יש, טוב. מה שאני אוהב לעשות בג'אגלי, קודם כל אני אוהב לתת נשיקות, כזה, כן?
0: נחמד.
1: כן.
0: אני יכול לנסות, אבל אני לא מבטיח שאני אצליח.
1: או, זה כך, וכך כדור אחד. תעביר מצד לצד. יופי.
0: ושניים.
1: ועכשיו חמש.
0: לא, שניים. שניים אני אצליח.
1: אז עושים ככה, מלמטה אחד ואחד מתחתיו.
0: רגע.
1: הופה.
0: הצלחתי, שניים ביד. שלושה כדורים?
1: שלושה.
0: זה אני פול בטוח.
1: אחד ואחד מתחתיו, אחד ואחד מתחתיו. יופי.
2: יפה. וואו, יפה.
1: מעולה.
0: עוד קצת ואני נוני, עוד קצת.
2: יפה.
0: טוב, תשמעו, נגמרה לנו השעה. אני אשמח לשמוע כמה מילים לסיכום. נאמר לפני הכל תודה למורן פז, ונזמין את כולם לירושלים. קודם כל לירושלים.
1: נכון, כיף שם.
0: בטח עכשיו במזג אוויר נפלא שכזה, שהוא לא חם ולא קר, פשוט נעים. ובירושלים, בירושלים עכשיו יש פסטיבל ב-18 עד 22 באוקטובר, יש פסטיבל קומדיה ישראלי, פסטיבל הקומדיה הישראלי על שם אפרים קישון, 18 עד 22 באוקטובר, זה יקרה בירושלים בפלנט.
1: מלא אירועים יש בפסטיבל הזה, צ'ק איט אאוט, תבדקו את זה הורים, גם לילדים, גם להורים, באמת המון המון תכנים מכל הסגנונות, והכל קומדיה, הכל מצחיק, לא יהיה שם דרמות, מבטיח. אנחנו לא נגרום לאף אחד להזיל דמעה, חוץ מדמעת צחוק.
0: אתה רוצה להגיד משהו על השיר האחרון שנשמע, גזוז?
1: גזוז. גזוז, אני חושב שכילד השיר הספציפי הזה היה בין הפעמים הראשונות שקודם כל התאהבתי בדני סנדרסון, ודבר שני, זה הדליק אותי על כמה הוא ספציפי ומצחיק, על נושא כאילו קטן, פשוט וכיפי, ואני חושב שכליצן אתה מחפש בדיוק את הנקודות אור האלה, שדני סנדרסון הוא המאסטר שלהם, שלמצוא איזה רעיון קטן, איזה גישה קטנה, ולעשות ממנה חגיגה אומנותית. אני משוגע על השיר הזה, והאמירה שלו, והצורה שבה הוא מגיש אותה, ולכן בחרתי אותו. אני אוהב מאוד את השיר הזה.
0: אתה עושה לי סחחורת. אנחנו נסיים עם השיר הזה, אבל לפני זה דברי סיכום שלך, נוני.
1: שלי.
0: כן, אתה הכוכב פה.
1: ובכן, חברים, לא לשכוח לשתות מים בימים חמים, ולשים מטריה בימים רטובים, וכמובן, כמובן, לשים גרביים לפני שאתה שם נעליים, נקודה חשובה שרבים טועים בה. ותבואו לפסטיבל הקומדיה ונעשה לכם מלא צחוקים כאלה, גם לילדים, ואז גם להורים, ואז גם לכולם, ויהיה כיף. תודה שאירחת אותנו, חמי.
0: תודה רבה לך, ינון. נבוא, אתה רוצה להגיד מילה? לסיכום?
2: לא, אני חושב שלא.
0: היה לך נחמד פה? זה פעם ראשונה שאתה בתחנת רדיו או שזה לא?
2: כן, פעם ראשונה.
1: כן, התרגשנו מזה.
2: אף פעם לא הייתי במשהו דומה לזה.
0: משהו קצת שונה. בטלוויזיה היית?
2: אני הייתי.
0: אתה היית בטלוויזיה?
2: אני לא בדיוק, אני הייתי כשהייתי בן...
0: רגע, אני לא רואה אותך, אתה יכול להתקרב? מה אמרת?
2: אז זה כן, בין הפעמים הראשונות שלי שאני בתוכנית רדיו, כן, אבל...
1: כן, עשינו סיור באולפני 12 של החדשות, עשינו סיור
2: שלהם. אבל כשהייתי ממש קטן בין איזה 3, אבא שלי לקח אותי לצילומים של איזה סרט או מה.
1: הוא השתתף איתי בסרט.
0: נחמד.
1: מחיר של להיות הבן של שחקן, מה לעשות.
0: אז שקט, קודם כל אני מאחל לך בהצלחה עם האנימציה. זה תחום מרתק לפי דעתי.
2: זה חשוב.
0: ונבוא, אני מאחל לך במשחקי השחמט. אני אתן אחר כך לאבא את הקבוצה הזאת של השחמט, שאולי תוכל לעזור לך ולחבר אותך עם ילדים נוספים, זה מאוד חשוב. ולך, ינון, שזו, נכון? זה השם משפחה.
1: נכון.
0: ינון שזו, נוני הליצן, אני מאחל לך בהצלחה, שיהיה לנו כיף, אנחנו צריכים ימים של כיף, אנחנו צריכים לצחוק. זה מרומם את הרוח, מרומם את הנפש, ואני מזמין את כולם לירושלים, הפסטיבל הזה, פסטיבל הקומדיה, קצת ליהנות מהחיים האלה. אנחנו לא צריכים לשמוע דברים חיוביים וטובים.
1: אפילו לא קצת, הרבה.
0: אפשר
1: הרבה ליהנות מהחיים האלה.
0: אתה סחור, גורם לי סחרחורת, אתה עושה לי סחרחורת.
1: תה
0: עושה לי סחרחורת, אתה עושה סחרחורת. לא אתה, אפשר גם אתה.
1: אפשר.
0: אז בואו נשמע את זה, וזה יסכם לנו את השעה של אילה דודס, ואנחנו נתפגש בשבוע הבא, 7-9, כאן ברדיו לב המדינה, 91FM, 93.3FM. שבת שלום לכולנו,
1: שבת שלום.
2: שבת שלום, ביי ביי.

0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. גבירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים, ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: צהריים טובים, אחינו היקר נאור, מה העניינים?
1: שמול שלי, אני חייב לפרגן לכם. אני חושב שאתם התרופה לעם ישראל אחרי השביעי לעשירי.
0: איזה כיף.
1: אני נהג מסעית, אין תוכנית רדיו שאני לא מכיר כבר עשור, ואתם, אתם גורם, חזרתם לגרום לנו להרחבות הפלייליסט, לעזוב את האוקס ולהקשיב לכם.
0: איזה כיף.
1: אני צריך שתבואו לי את המספר של בן בסד שכל יום מביא לכם 6 שעות.
0: חיים של
2: וואו,
0: איזה כיף.
1: אתם תרופה לשביעי לעשירי, אני נהג מסעית, אף אחד לא יכול לעבוד עליי. אתם גרמתם לי לחזור לרדיו.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
6: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
7: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
6: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
7: 91 FM.

0: ברדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מדיחי כלים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מדיחי כלים קונים רק במחסני חשמל.
0: רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: רק בברוק קונים שמחים בזול.
3: בזול.
2: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
3: בזול.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: קיריים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

0: רדיו לבנדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: קיריים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, קיריים קונים רק במחסני חשמל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: רדיו לב המדינה.
7: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, אין עליך. אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857.
6: רק בבום,
5: קונים
6: שמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בבום, קונים שמחים בזול.
7: בזול.
8: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
3: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: שנים, טלי, מה קורה?
1: צהריים טובים.
2: אני ממש אוהבת את
1: התוכנית שלך. איזה כיף.
0: בוא נשחק את המשחק שלנו בלבלה, נבלבל לך שמות של זמרים, ואת תצטרכי לזהות זמרים, זמרות, להקות.
1: עזב חמנה.
2: וואי, אני לא יודעת.
0: מכירה את אמיר קלינסקי?
1: מכירה את השיר טוטים?
2: טוטים, כן.
1: מכירה את ג'סיקה? מכירה ב-MV שחורה? ערים...
2: אה, כן, נו, אבל... נו, נו, נו, נו.
0: משהו נחמה.
1: משהו זאב. יואו,
2: שכחתי.
0: תקשיבי טוב, זאב נחמה, מה זה אומר לך?
1: זה נגיד שאנחנו לא מבלבלים את האוצר.
0: זה השם, זאב נחמה. מכירה להקת אתניקס?
2: אתניקס, כן.
0: זאב נחמה, זה הסולן, זה הלהקה, הוא ותמיר קלינסקי.
1: אז מה התשובה?
2: לא, לא יודעת.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים. עוצרים בתחנה, סוגרים פינה. נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראי.

0: ריאה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ריאה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגופט. חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
4: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, התקבל היתר בנייה, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
5: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: רק בבום, קונים שמחים בזול.
7: בזול.
6: כי רק בבום, קונים שמחים בזול.
7: בזול.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה. רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-65.

0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: זה דלק לשנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותה. The Voice All Stars, הערב בערוץ 13.
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב הופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבי 9857. כוכבי 9857. 5-7
8: רק בברוק קונים שמחים בזול
9: בזול,
8: כי רק בברוק קונים שמחים בזול
9: בזול.
10: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: סיבל, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשבסקי 10, ראשון לציון. כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. טוקס, שלומי שבת, גליקריה, חי משה ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. טוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים בטומיקס.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5-7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לבמדינה.
1: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רק בבור.
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים. לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

0: חושדים בבגידה, הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.
1: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
2: רדיו לב המדינה,
3: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 F.

0: סיבן, יריד אוכל מוכן בחמישי ושישי, וקטרינג בכל ימות השבוע. ברשנסקי 10, ראשון לציון, כשר בדץ.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 30-60.

0: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
1: רדיו לב המדינה,

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: מתחם התרבות החדש של ישראל הגיע לראשון לציון. דוקס, שלום חנוך, איפה הילד, מוניקה סקס, שלומי שבן ומיטב ההופעות. תתכוננו, ישראל הולכת להישמע אחרת. דוקס, יוסף לישנסקי 3, ראשון לציון. כרטיסים מטומיקס.
5: רק בברוק, כל נסמכים בזול.
6: בזול.
5: כי רק בברוק, כל נסמכים בזול.
6: בזול.
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה,

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, עכשיו בהטבה של 70 אלף שקלים לעשרת הרוכשים הראשונים, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה? חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, נזבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: רק בברוק נשמחים בזול.
5: בזול.
4: כי רק בברוק נשמחים בזול.
5: בזול.
3: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
3: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
7: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב, בערוץ 13, The Voice All Stars. המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars. הערב בערוץ 13.
3: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החוד ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
4: לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
0: קרולינה למקה ברלין.
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול. חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: התוכנית בחסות קפלן 43, דירת החלומות שלכם בפתח תקווה, בין השקט לעיר. דירות 2 עד 6 חדרים מבית נדלן חכם, לפרטים כוכבית 3277.
1: רדיו לב המדינה. כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
1: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לבמדינה.
1: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
2: אני!
1: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
3: רק בברוק, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
3: כי רק בברוק, קונים שמחים בזול.
4: בזול.
5: תקשיבו רגע לקול הזה. הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה,

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
4: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? הערב בערוץ 13 The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars הערב בערוץ 13.
5: כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
1: כי רק בברוק קונים שמחים בזול.
2: בזול.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו. חייגו. 03-944-1111 או חפשו בגוגל. אינטליגו חוקר פרטי. 03-944-1111
0: רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקררים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לבמדינה.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, חייגו 03-944-1111 או חפשו בגוגל אינטליגו חוקר פרטי 03-944-1111.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
7: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
6: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
0: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה. לב המדינה. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: 吗？
1: רדיו לב המדינה, רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ', זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ', מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: יש לנו, כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
3: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כן, אין לך, נזמן לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: גם נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואה, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם.
1: מה?
0: אני שר לך סניוריטה.
1: מרח לי בראש.
0: אני שר לך סניוריטה, אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. תננינה,
2: אדאודה. מרגריטה, מרגריטה, אתה אומר.
1: שלומי שבת!
3: תודה רבה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום. רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

מבט נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: נשחק איתכם את המשחק שלנו, דבר את השיר, שאנחנו נקריא לכם טקסטים של שירים ישראליים, בלי המנגינה, רק נדבר אליכם את השיר. רמי, מה העניינים?
1: כל טוב, מה איתך?
0: יאללה. שים לב, הקצב עולה, רק בח מתבונן.
1: וואו, כבד עליי. כבד עליי.
2: תן לו משם משהו אחר.
0: אל תוך הנפש חודרת פנימה. אני בא לקראתך עכשיו, רמי.
1: הנה, מאיפה אתה מביא את השירים האלה?
0: לא, אני אומר לך, זה הכי קל בעולם. אני שר לך סניוריטה. אני שר לך סניוריטה. אל תוך הנפש חודרת פנימה. נו, אל תוך הנפש חודרת פנימה. טננינה,
2: טעות. מרגריטה, מרגריטה,
1: טעות.
2: אה, שבוע נשבת. יום הבא, באמת. תודה רבה.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

בת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: וולקוביץ', חם בשטח.
1: ערב טוב לפבלו רוזנברג.
2: וולקוביץ' זה השם האמיתי שלך?
1: וולקוביץ' מלידה, למה אתה חושב אם הייתי רוצה שם מסחרי, זה מה שהייתי בוחר?
2: לא, אני אגיד לך משהו, רגע, אולי אנחנו קרובי משפחה.
1: מה אתה אומר?
2: כן, כן, הם נשארו וולקוביץ', כן.
1: צריך עוד לבדוק אם נעשה שבת עכשיו ביחד.
2: אתה מוזמן, כדאי לך, אני אשבע לך.
1: אין לי ספק, אני מחכה לזה, אני אבדוק טוב.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.